0: Planen är visstnok att vara med på födseln via FaceTime.
1: Ja, för jag har ju fått någon dagar fri efter Irak-kampen I och med att det var så länge till nästa kamp. Mm. Så det hade varit perfekt om det passade då.
0: Ja. Det att vara med på födseln på FaceTime är självklart inte samma som att vara på födelsedag och hålla handen och stryka på kinden och torka panna och såna ting.
1: Men det är fortsatt bättre än ingenting.
0: Det är det. Vi önskar dem lycka till.

0: Detta är frukostshowet på 1FM och det blir snart underhållningsnyheter kanske.
1: Vi ska till Sveriges Eurovision hopp Felicia. Hon ändte ju på det svagaste resultatet för Sverige på 16 år och snart får du höra hur den känslan var.